funki batoj ngirus alal mbate abjuddu de khebate lambo kanyan nak ci bir gu yag bay kurni foje ku gor toroxal ruslo ko ndaw jote lambo kanyan ci bir gu yag bay kurni foje ku gor toroxal ruslo ko ndaw jote defaduna kursuna kenn beggul kula raw yaqanta bi fexelante ke jowati lolé ko sam nawle am dem yiwle ngay bëgg dé tégal su dé.